Ini 18 horas ni 18 minutos și tamiris moiani ative și la vetelambi mu ia 18 horas ni 20 minutos ca si na când tum sa ni culoti abirunia kundela nota hinenga matimu ia ditsiku.